dinai bilai so duai longin wang pulai ni tiasa duai ko tatai manai guluang are nga atas ni banduang tanjuang madang ni buang ti amon tebuang. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bata